0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay sau bản tin thời sự cùng với Bích Ngọc, mời quý vị đến với tiết mục Ngày này năm xưa, nhớ lại những sự kiện và nhân vật nổi bật trong ngày hôm nay 6 tháng 6.
3: Việt Nam chính thức trở thành nước bảo hộ của Pháp. Từ đây, Pháp nắm quyền kiểm soát toàn bộ chính sách đối ngoại và Việt Nam mất quyền tự chủ về ngoại giao. Tại Kinh Đô Huế, triều đình vẫn tồn tại nhưng bị thu hẹp quyền lực đáng kể.
2: Của Nhật tại Úc, trích đoạn Tân Thúy Hoàng và đánh cờ tướng.

trong giờ phát hành thứ nhì là tiết mục quen thuộc Nhạc Việt theo thời gian. Còn bây giờ, mời quý vị cùng với Bến Ngọc điểm qua các tin chính trong ngày hôm nay. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Lãnh đạo Úc và New Zealand thảo luận về việc tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương. Hàng ngàn người tham dự lễ hội Baruga ở lãnh thổ Bắc Úc tôn vinh văn hóa của người bản địa. Trong môn đua xe đạp, tay đua người Pháp là Cilla Gary giành chiến thắng chặng 7 của giải Giro d'Italia nữ. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp New Zealand đã mang lại kết quả tích cực và đạt được kết quả thực tế về thương mại, đồng thời tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong khu vực Thái Bình Dương. Thủ tướng Christopher Luxon đang có chuyến thăm Úc kéo dài 2 ngày, bao gồm cuộc họp thường niên giữa hai nhà lãnh đạo với ông Anthony Albanese tại Noosa, tiểu bang Queensland hôm nay. Ông Albanese cho biết có nhiều chương trình hợp tác sẽ giúp New Zealand, Úc và các quốc đảo Thái Bình Dương làm việc chặt chẽ hơn, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc năm nay, COP31. Là những thành viên sáng lập của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, chúng tôi đang phối hợp với các nhà lãnh đạo để hỗ trợ cấu trúc khu vực do chính Thái Bình Dương dẫn dắt. Trong tuần này, tôi tiếp đón Thủ tướng Wales ngay sau khi ông đắc cử tại quần đảo Solomon. Ông ấy cũng sẽ thăm New Zealand. Chúng tôi đã thảo luận về quá trình chuẩn bị cho cuộc họp diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương tại Palau từ ngày 30 tháng 8. Chúng tôi cũng sẽ tham gia sự kiện tiên COP trong khu vực. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin trong quá trình điều tra một vụ xâm nhập gia cư ở khu vực Tây Nam Sydney. Một người đàn ông 23 tuổi hiện đang nằm viện trong tình trạng ổn định sau khi bị thương nghiêm trọng ở cánh tay trong vụ tấn công. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một căn nhà ở Greenock ở phía tây Sydney sau khi có báo cáo rằng bốn người đàn ông mang theo hung khí sắc nhọn xông vào nhà. Bốn người khác trong nhà gồm một người đàn ông và một phụ nữ ngoài 40 tuổi cùng hai thiếu niên không bị thương. Tư lệnh cảnh sát Rodney Hart cho biết hiện không có dấu hiệu cho thấy vụ này liên quan đến tội phạm có tổ chức. Chúng tôi tin là bằng cách nào đó những người này biết trong nhà có tiền mặt và đó là mục tiêu của họ. Thật không may, đây là một vụ xâm nhập gia cư tàn bạo, khiến thanh niên này phải chịu những thương tích có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Hiện anh ấy đang được phẫu thuật và chúng tôi đang làm việc với gia đình người đàn ông này để thu thập thêm thông tin cũng như xác định những người có liên quan. 2.000 người đang đổ về cộng đồng vùng hẻo lánh Baruga thuộc lãnh thổ Bắc Úc trong cuối tuần này, tham gia lễ hội tôn vinh văn hóa, âm nhạc và thể thao của người thổ dân. Baruga là một địa điểm quan trọng trong lịch sử nước Úc, nơi bản tuyên bố Baruga được trao cho Thủ tướng Bob Hawke vào năm 1988, kêu gọi chính phủ liên bang công nhận quyền của người thổ dân. Giám đốc điều hành của tổ chức thổ dân Bagala, bà Chara Marastro cho biết, vai trò lãnh đạo và việc tổ chức cộng đồng địa phương là yếu tố then chốt tạo nên thành công của sự kiện, đồng thời phản ánh mục tiêu rộng lớn hơn về quyền tự chủ và quyền ra quyết định của cộng đồng. Trong khi đó, thì các hoạt động chính thức kỷ niệm sinh nhật của Quốc vương Anh đang được tổ chức tại các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung bao gồm Úc. Lễ diễu hành Trooping the Colour tại London thường được tổ chức vào thứ Bảy, tuần thứ hai của tháng 6 hàng năm, để tận dụng thời tiết thuận lợi. Mặc dù nguyên thủ quốc gia của Úc vua Charles đệ Tam sinh vào tháng 11, tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc ngoại trừ Queensland và Tây Úc sẽ có ngày nghỉ lễ vào thứ Hai, 8 tháng 6. Tại lễ diễu hành nghi thức mừng sinh nhật của Đức vua ở Sydney, toàn quyền tiểu bang New South Wales, Margaret Beasley đã có bài phát biểu chính. Sự sôi động của một quốc gia đa văn hóa với khoảng 250 nguồn gốc tổ tiên làm phong phú thêm xã hội của chúng ta. Truyền thống là sợi dây kết nối giúp chúng ta với tư cách là một quốc gia có được bản sắc riêng biệt mà vẫn không đánh mất sự phong phú từ các nền văn hóa của người dân. Chuyển qua các tin thế giới khác, Hoa Kỳ cho biết đã bắn hạ 4 phi cơ không người lái tấn công của Iran được phóng về phía eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết các máy bay không người lái này gây ra mối đe dọa trực tiếp với các hoạt động hàng hải trong khu vực. Sau đó, lực lượng Mỹ đã tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Diễn biến mới nhất đánh dấu sự leo thang căng thẳng hơn nữa quanh một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất trên thế giới. Chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây chết người tại sân bay quốc tế Kuwait,
Sự việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran vẫn bị bế tắc do Iran yêu cầu giải phóng 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng. Chuyển qua tin khác, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã cáo buộc Iran sử dụng đất nước của ông như một quân bài mặc cả trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, ông Aoun bác bỏ điều mà ông mô tả là sự can thiệp của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Ông cho biết người dân Lebanon đang thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy khi lệnh ngừng bắn mong manh với Israel đang chịu nhiều sức ép. Ông Aoun cũng kêu gọi Hezbollah đàm phán, cho rằng ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột và cứu vãn những gì còn lại của đất nước. Đây là đất nước của chúng tôi, không phải của các ông. Bảo vệ đất nước là trách nhiệm của chúng tôi. Các ông không có quyền can thiệp vào đất nước này. Tôi hoàn toàn bác bỏ tuyên bố đó. Người dân của chúng tôi bị giết hại, nhà cửa đang bị phá hủy. Họ sử dụng Lebanon như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Quay trở về Úc, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết, hiện nay Úc có lượng dự trữ của mọi loại nhiên liệu nhiều hơn so với thời điểm các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran bắt đầu. Tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng là eo biển Hormuz đã bị đóng cửa từ đầu tháng 3 do xung đột ở Trung Đông. Ông Bowen cho biết hiện có 50 tàu chở nhiên liệu đang trên đường đến Úc. Số lượng tàu cập cảng trung bình trong tháng 5 là 81 chiếc. Thực tế, chúng tôi đã có 92 tàu chở nhiên liệu đến Úc. Úc đang làm rất tốt trong bối cảnh căng thẳng và thách thức kéo dài mà mọi quốc gia trên thế giới phải đối mặt liên quan đến nguồn cung nhiên liệu. Hiện Úc có lượng xăng đủ dùng trong 43 ngày. Dầu diesel trong 36 ngày và nhiên liệu máy bay trong 30 ngày. Số ca nhiễm Ebola được xác nhận hiện đã tiến gần mốc 400 ca, trong khi các cựu đại sứ Hoa Kỳ tại châu Phi thì chỉ trích phản ứng của Mỹ đối với đợt bùng phát dịch bệnh là thiếu thống nhất. Cựu quan chức cấp cao của USAID là bà Susan Rachel cho rằng Mỹ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu về y tế, khi không đứng ra tập hợp một liên minh quốc tế để đưa ra phản ứng mạnh mẽ như từng làm vào năm 2014. Bà cho biết phản ứng hiện tại khiến nước Mỹ dễ bị tổn thương hơn. Hoa Kỳ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo y tế toàn cầu, thay vì đứng ra tập hợp một liên minh quốc tế cho phản ứng mạnh mẽ như chúng ta từng làm vào năm 2014. Phản ứng của chúng ta rời rạc, tập trung vào việc đưa công dân Mỹ nhiễm bệnh sang châu Âu điều trị hoặc mở cơ sở điều trị ở Kenya. Khi chỉ tập trung vào việc ngăn Ebola vào Mỹ, thay vì chặn đứng sự lây lan từ nguồn gốc, chúng ta đang khiến Mỹ dễ bị tổn thương hơn. Liên quan đến Nga và Ukraine, Tổng thống của Nga Vladimir Putin cho biết ông không có lý do gì để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Ông Putin cho rằng bức thư ngỏ của ông Zelensky đề xuất tổ chức đàm phán trực tiếp có chứa những phát ngôn mà ông mô tả là thiếu tôn trọng và không có vẻ là một đề nghị chân thành. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, hơn 4 năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Mùa trượt tuyết tại Úc đã chính thức khai mạc với nhiều khu nghỉ dưỡng đón khách nhân dịp cuối tuần dài mừng sinh nhật nhà vua. Các khu trượt tuyết như là Treble, Falls Creek, Mount Hotham, Mount Buller đều đã đi vào hoạt động. Tuyết rơi gần đây cùng hoạt động tuyến nhân tạo đã chuẩn bị cho một số đường trượt dành cho người mới bắt đầu và trình độ trung cấp.

0: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
1: Vòng hàng đầu tại Úc, Insight tìm hiểu các bệnh nhân, người chăm sóc và hệ thống hỗ trợ của chính phủ đang chuẩn bị để đối phó với cuộc khủng hoảng y tế công cộng này. Nabila Clark, Jess Lynch tường thuật và Ngọc Bích trình bày.
2: Trước khi Lisa được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, một dạng sa sút trí tuệ ở tuổi 47, đã có một sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của cô. Cô ấy đi làm về và chỉ muốn ngồi trên ghế, không muốn tương tác với các con, không muốn ra ngoài gặp bạn bè, thậm chí chẳng muốn rời khỏi nhà. Luke, bạn đời của Lisa kể lại với chương trình Insight. Cô ấy dần tách khỏi con người trước đây và những điều cô ấy từng thích. Luke là người ở bên cạnh cô khi nhận chẩn đoán. 6 năm sau, Lisa giờ đây không còn khả năng đi lại và không thể nói chuyện. Bệnh Alzheimer, cũng như tất cả các dạng sa sút trí tuệ khác, là một tình trạng tiến triển, không có cách chữa trị, và chỉ có rất ít loại thuốc có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Luke nói rằng một số triệu chứng của Lisa khiến anh bất ngờ, bởi cô vốn là người rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và là một người mẹ tuyệt vời đầy yêu thương. Tôi nhớ khi chúng tôi rời khỏi phòng khám, Lisa đã bắt đầu quên hết mọi chuyện, Luke kể lại với Insight. Hôm đó cô ấy có một ngày khá tốt, còn tôi thì như đang sụp đổ từ bên trong, không biết phải đi đâu, phải làm gì tiếp theo. Trong 18 tháng sau khi được chẩn đoán, Luke tự mình chăm sóc Lisa tại ngôi nhà của họ, nơi cả hai sống cùng 3 đứa con nhỏ. Nhưng khi Lisa bắt đầu đi bộ ra cửa hàng địa phương nhiều lần mỗi ngày và không còn băng qua đường một cách an toàn, Luke nhận ra rằng ngôi nhà đã trở thành một môi trường rất không an toàn đối với cô ấy và cả với các con. Luke quyết định rằng anh không thể tiếp tục tự mình chăm sóc Lisa, đồng thời vẫn phải chăm sóc 3 đứa trẻ và cố gắng đi làm để nuôi gia đình. Và khi tôi thấy tình trạng của Lisa ảnh hưởng đến ngày càng nhiều khía cạnh trong cuộc sống của cô ấy, tôi hiểu rằng đây không phải là công việc của một người. Sau đó, Lisa phải nằm viện 3 tháng vì không còn nơi nào khác để đi, trước khi được chuyển vào một cơ sở chăm sóc người cao tuổi nội trú trong 9 tháng. Trong thời gian này, Luke phải hoàn thành hàng loạt giấy tờ và thủ tục cần thiết để hồ sơ của họ được đánh giá và phê duyệt bởi Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia, NDIS. Những người mắc sa sút trí tuệ khởi phát sớm, dưới 65 tuổi, có thể tiếp cận nguồn tài trợ từ NDIS để hỗ trợ chăm sóc suốt đời. Tuy nhiên, các gia đình có thể phải chờ nhiều tháng mới được đánh giá hoặc nhận hỗ trợ. Tôi phải làm khoảng 15 giờ giấy tờ hành chính mỗi tuần, Luke nói. Nhưng điều tệ nhất là tôi phải đi van xin và cầu khẩn để được giúp đỡ. Luke nói rằng điều cuối cùng thực sự giúp ích là anh viết một lá thư đầy chân thành, gửi cho nghị sĩ địa phương của anh, và văn phòng của người này đã hỗ trợ thúc đẩy hồ sơ để Lisa được chuyển vào nơi ở dành cho người khuyết tật có hỗ trợ. Khi tôi cuối cùng cũng nhận được kế hoạch NDIS và bản kế hoạch đó trị giá 1,3 triệu đô la mỗi năm để chăm sóc cho Lisa, tôi có thể hiểu vì sao việc phê duyệt lại khó khăn đến vậy, vì đó là một khoản tiền rất lớn, anh nói. Tại Úc, có khoảng 446.500 người đang sống chung với sa sút trí tuệ, trong đó khoảng 29.000 người mắc dạng khởi phát sớm và 1,7 triệu người tham gia vào việc chăm sóc họ, theo Dementia Australia. Các hình thức hỗ trợ được chính phủ trợ cấp có thể tiếp cận thông qua Medicare, MyAgeCare và đối với những người dưới 65 tuổi mắc sa sút trí tuệ khởi phát sớm, họ có thể được hỗ trợ thông qua NDIS. Cựu kinh tế trưởng của NDIS, ông David Cullen cho biết, chính luật pháp là lý do khiến chỉ những người mắc sa sút trí tuệ dưới 65 tuổi mới được tiếp cận NDIS. Ông nói,
3: bởi vì một lý do nào đó, người ta quyết định rằng bạn sẽ không bị khuyết tật sau 65 tuổi. Nếu bạn trên 65 tuổi, bạn sẽ vào hệ thống chăm sóc người già, vốn chủ yếu nhằm duy trì tình trạng của bạn.

0: Ngược lại, NDIS được thiết kế để tối đa hóa chất lượng cuộc sống, giúp người tham gia tiếp tục hòa nhập xã hội và cộng đồng.
1: Ông Cullen nêu thêm một điểm khác biệt quan trọng giữa MyAgeCare và NDIS.
0: NDIS tập trung vào việc tối đa hóa kết quả cho từng cá nhân. Nghe thì rất tuyệt, nhưng khi bạn đang chi 49 tỷ đô la và con số đó có thể tăng lên 100 tỷ đô, bạn phải tự hỏi liệu chúng ta có đang sử dụng tiền một cách hiệu quả hay không.
1: Ông Cullen hiểu rằng việc bàn luận về chi phí chăm sóc con người là điều nhạy cảm. Nhưng ông lo ngại rằng nếu hệ thống không được điều chỉnh, thế hệ trẻ sẽ phải gánh chi phí chăm sóc cho một dân số già ngày càng gia tăng. Ông Jonathan Brown, 57 tuổi, được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ thùy tráng thái dương cách đây 2 năm và hiện đang nhận hỗ trợ chăm sóc thông qua NDIS. Ông từng làm kỹ sư nhưng bắt đầu gặp khó khăn với những công việc thường ngày, cùng với các triệu chứng khác như giảm khả năng nhận biết cảm xúc và khó hòa nhập xã hội. Những dấu hiệu này cuối cùng dẫn đến chẩn đoán bệnh. Ông mô tả cảm giác của ông như đang cố ghép một bộ xếp hình mà các mảnh đến từ nhiều bộ khác nhau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể ghép lại đúng. Ông Jonathan nhận ra vấn đề của bản thân khi đến Melbourne, chăm sóc một người thân mắc chứng sa sút trí tuệ. Chỉ sau 10 phút ngồi cùng, ông thấy rõ những triệu chứng giống hệt bản thân ông và cho rằng ông đã mắc sa sút trí tuệ. Là một người mắc sa sút trí tuệ khởi phát sớm, ông Jonathan cho biết, việc chấp nhận hỗ trợ từ NDIS không hề dễ dàng. Ông nói, tôi luôn tin rằng mình nên tự lo cho bản thân khi có thể. Cả đời tôi đã cố gắng sống tự lập, nên việc này thật sự là một thử thách. Nhưng đồng thời, tôi nhận ra căn bệnh của mình ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh. Sự hỗ trợ từ NDIS giúp giảm bớt gánh nặng cho họ và đó là điều tốt. Vợ của ông Jonathan là bà Sophie, đồng ý rằng sự hỗ trợ từ chính phủ là điều thiết yếu để gia đình họ có thể duy trì cuộc sống, nhưng quá trình để nhận được hỗ trợ lại vô cùng khó khăn. Bà Sophie nói, bạn gần như phải phơi bày bản thân mình một cách sâu sắc nhất trước hệ thống, thì mới được công nhận là người cần NDIS. Đó là điều mà ông Jonathan vốn dĩ sẽ không bao giờ làm, bởi khi nhìn vào ông ấy, bạn sẽ thấy một người đàn ông điển trai, thông minh, vẫn nói chuyện và đi lại bình thường. Nhưng nhu cầu của chúng tôi thì rất lớn, và nhu cầu của gia đình cũng rất lớn. Nghệ sĩ Leon Berylis tự chi trả chi phí chăm sóc cho vợ ông là bà Moira, 76 tuổi, người được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ khởi phát sớm, từ cuối những năm 50 tuổi, và hiện đang được chăm sóc trong hệ thống aged care. Ông Leon sống giữa Margaret River và Perth ở Tây Úc. Mỗi tuần ông lái xe lên Perth để thăm bà Moira, người từng quản lý toàn bộ công việc kinh doanh nghệ thuật của ông và là điểm tựa quan trọng mà ông luôn dựa vào. Ông Leon nói, tôi khá giả nên không thuộc diện nhận lương hưu. Vì vậy tôi phải chi 52.000 đô la mỗi năm để duy trì sự sống cho bà ấy. Tôi đang làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ nghệ sĩ nào cùng tuổi, đặc biệt là ở Tây Úc, chỉ để duy trì nguồn tiền đó. Sa sút trí tuệ không phải là một bệnh đơn lẻ, đó là một thuật ngữ chung dùng để mô tả tập hợp các triệu chứng do nhiều rối loạn ảnh hưởng đến não gây ra. Theo Dementia Australia, có hơn 100 tình trạng có thể dẫn đến các triệu chứng sa sút trí tuệ. Tiến sĩ Henry Brodaty là bác sĩ tâm thần và giáo sư tại Đại học New South Wales, chuyên nghiên cứu về phòng ngừa suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Ông mô tả sa sút trí tuệ gồm hai yếu tố, suy giảm nhận thức và sự suy giảm đó ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày. Ông giải thích thêm, nếu bạn bị suy giảm nhận thức và điều đó bắt đầu cản trở cách bạn quản lý cuộc sống mỗi ngày, thì đó chính là sa sút trí tuệ. Người được vinh danh là Senior Australian of the Year 2026 vì 4 thập niên nghiên cứu về sa sút trí tuệ, cho biết các loại sa sút trí tuệ phổ biến nhất là bệnh Alzheimer, chiếm ít nhất một nửa số ca, khoảng 60%. Loại phổ biến thứ hai là sa sút trí tuệ mạch máu, liên quan đến các vấn đề tuần hoàn, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc xuất huyết não. Thứ ba là sa sút trí tuệ thể Lewy, có thể gây rối loạn giấc ngủ REM, ảo giác thị giác, hoang tưởng và các triệu chứng giống như Parkinson. Loại lớn thứ tư là sa sút trí tuệ thùy tráng thái dương, có nhiều dạng khác nhau và có thể ảnh hưởng đến ngôn ngữ, hành vi, tính cách và khả năng kiểm soát cảm xúc. Ông Rodati cho biết, Lý do sa sút trí tuệ trở thành nguyên nhân tử vong số 1 ở Úc là vì dân số đang ngày càng già đi. Ông nói, nếu con người sống đủ lâu, cứ 3 người thì sẽ có 1 người mắc sa sút trí tuệ. Mọi người thường qua đời khi đang mắc sa sút trí tuệ, chứ không phải vì chính sa sút trí tuệ. Ông giải thích thêm rằng, trên giấy chứng tử, bác sĩ thường ghi lại tất cả các chẩn đoán liên quan, và sa sút trí tuệ làm tăng nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác, chẳng hạn như nhiễm trùng huyết, viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng khác. Mặc dù hiện chưa có cách chữa khỏi sa sút trí tuệ, tiến sĩ Brodaty cho rằng mọi người vẫn nên giữ hy vọng. Ông nói, chúng ta biết rằng khoảng 45% nguy cơ mắc sa sút trí tuệ đến từ các yếu tố có thể thay đổi, những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể tác động. Theo nghiên cứu được công bố trong Lancet Commission 2024, có 14 yếu tố có thể thay đổi, bao gồm dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục đều đặn, kiểm soát tốt các bệnh lý khác. Những yếu tố này có thể giúp giảm khả năng phát triển sa sút trí tuệ. Ông Brodaty chia sẻ thêm, sa sút trí tuệ là một chẩn đoán đáng sợ, nhưng người bệnh vẫn có thể sống một cuộc sống tích cực trong nhiều năm sau khi được chẩn đoán. Về phần Luke và Lisa, Luke nói rằng mối quan hệ giữa anh và Lisa đã thay đổi rất nhiều trong 6 năm kể từ khi cô được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ. Anh chia sẻ, tôi bắt đầu xem mình như người bạn đồng hành chăm sóc của Lisa, hơn là một người bạn đời theo nghĩa truyền thống. Điều đó giúp tôi bước vào vai trò mà cô ấy cần tôi đảm nhận và giúp tôi chấp nhận chẩn đoán ấy. Lisa đủ điều kiện để được hỗ trợ bởi NDIS suốt đời và Luke nói rằng điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với gia đình họ. Luke chia sẻ, nếu không có NDIS, gia đình chúng tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Chúng tôi đã có thể mất cả ngôi nhà và chúng tôi cũng sẽ không thể tìm được sự chăm sóc phù hợp cho Lisa. Cô ấy sẽ không có được cuộc sống như bây giờ nếu thiếu NDIS.
2: Xin được cảm ơn Ngọc Bích. Chúng ta vừa tìm hiểu về chứng sa sút trí tuệ ở Úc. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục Ngày này năm xưa cùng với Quốc Vinh sau ít phút quảng cáo.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Bây giờ sẽ là chuyện ngày này năm xưa. Mời quý vị tìm hiểu cùng với Quốc Vinh. Ngày 6 tháng 6 trong lịch sử có những gì đáng chú ý?
0: Quý vị đang nghe ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh. Hôm nay là ngày 6 tháng 6. Sự kiện lịch sử nổi bật có D-Day, tức chiến dịch đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944. Đây là sự kiện quân sự lớn nhất trong Thế chiến II do lực lượng đồng minh Mỹ, Anh, Canada và các nước khác thực hiện nhằm mở mặt trận phía Tây chống Đức Quốc xã. Hơn 150.000 quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp, kết quả tạo bước ngoặt giúp đồng minh tiến tới chiến thắng Đức Quốc xã. Đây được xem là một trong những ngày quan trọng nhất của thế kỷ 20.
9: Bối cảnh, Năm 1944, châu Âu phần lớn do Đức Quốc xã kiểm soát. Liên Xô thì đang chiến đấu ở mặt trận phía đông. Đồng minh cần mở mặt trận thứ hai ở phía tây để chia lực lượng Đức. Kế hoạch tấn công của Pháp được đặt tên là Operation Overlord. Diễn biến chính: ngày 6 tháng 6 năm 1944, đổ bộ đường biển và đường không, khoảng 156.000 quân đồng minh tham gia trong ngày đầu. Năm bãi biển đổ bộ chính bao gồm Utah, Mỹ, Omaha, Mỹ, đây là nơi ác liệt nhất, Gold, Anh Quốc, Juneau, Canada và Short, Anh Quốc. Đổ bộ đường không, hàng chục nghìn lính dù được thả phía sau phòng tuyến Đức. Mục tiêu: phá cầu, chiếm điểm chiến lược. Kế hoạch và lãnh đạo: Tổng chỉ huy Dwight D. Eisenhower. Chiến dịch được chuẩn bị bí mật trong nhiều tháng, giả mạo thông tin để đánh lạc hướng Đức, dự báo thời tiết cực kỳ chính xác, cho đúng cửa sổ thời tiết hiếm. Kết quả, đồng minh chiếm được các bãi biển sau ngày đầu, dù thương vong lớn, đặc biệt là ở Omaha, mở đường giải phóng Pháp. Tháng 8 năm 1944, Paris được giải phóng. Đây là bước ngoặt quyết định dẫn đến sự sụp đổ của Đức Quốc xã năm 1945. Về ý nghĩa lịch sử, thay đổi cục diện Thế chiến thứ hai, chứng minh sức mạnh phối hợp quân sự hiện đại, một trong những chiến dịch có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhân loại.
0: Một số sự kiện liên quan đến Việt Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, Triều Nguyễn ký với Pháp hòa ước Paternotre, còn gọi là hòa ước giáp thân. Đây là một dấu mốc quan trọng trong thời kỳ Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ. Qua đó, Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa và bảo hộ của Pháp. Triều đình Huế mất quyền đối ngoại và bị kiểm soát chặt chẽ kể từ đó.
10: Nội dung chính: Việt Nam chính thức trở thành nước bảo hộ của Pháp. Từ đây, Pháp nắm quyền kiểm soát toàn bộ chính sách đối ngoại và Việt Nam mất quyền tự chủ về ngoại giao. Tại Kinh Đô Huế, triều đình vẫn tồn tại nhưng bị thu hẹp quyền lực đáng kể, chỉ còn quản lý các công việc nội bộ mang tính hình thức. Mọi hoạt động quan trọng đều chịu sự giám sát của các viên công sứ Pháp. Sự kiện này cũng đánh dấu việc Pháp từng bước củng cố quyền thống trị trên toàn Đông Dương, bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Về mặt lịch sử, đây là giai đoạn Việt Nam chuyển từ một quốc gia phong kiến độc lập sang thuộc địa dưới ách cai trị của Pháp. Đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Việt Nam cận đại.
0: Một số sự kiện quan trọng khác. Ngày 6 tháng 6 năm 1859, nữ hoàng Victoria của Anh tách Queensland thành thuộc địa riêng của Anh. Ngày 6 tháng 6 năm 1844, thành lập tổ chức thanh niên cơ đốc YMCA tại London. Không biết quý vị đã nghe chương trình Ngày này năm xưa của SBS Việt ngữ có sinh ra vào ngày 6 tháng 6 hay không, nhưng điểm mạnh của ngày sinh này là thuộc nhóm song tử, đầu mùa, năng lượng mạnh, tư duy nhanh, dễ thích nghi, có khả năng thuyết phục người khác. Nhân vật nổi bật sinh ngày 6 tháng 6 có Alexander Pushkin, 1799-1837. Ông là nhà thơ, nhà văn vĩ đại của Nga. Tác phẩm nổi tiếng Eugen Onegin được xem là người đặt nền móng văn học Nga hiện đại. Pierre Corneille, 1606-1684, là nhà viết kịch người Pháp, một trong tam trụ của kịch cổ điển Pháp. Tác phẩm tiêu biểu là Le Si. Tài tử sinh ngày 6 tháng 6 có Jason Isaac, sinh năm 1963, diễn viên người Anh, nổi tiếng với vai Lucius Malfoy trong loạt phim Harry Potter. Ông còn tham gia nhiều phim như... Tưởng cũng nên nhắc ở đây có một ca sĩ rất nổi tiếng, tuy không sinh ngày 6 tháng 6, mà là ngày mai 7 tháng 6 năm 1958, đó là ca sĩ Prince, một trong những nghệ sĩ ảnh hưởng nhất lịch sử âm nhạc đại chúng.
10: Ông nổi tiếng với phong cách âm nhạc đầy sáng tạo, pha trộn giữa pop, funk, rock, soul và R&B, tạo nên dấu ấn rất riêng, không thể nhầm lẫn. Không chỉ nổi tiếng với giọng hát độc đáo, Prince còn được ngưỡng mộ bởi khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ và phong cách trình diễn sân khấu táo bạo. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng. Những bài hát đã trở thành biểu tượng của âm nhạc thế giới như là Purple Rain, Kiss 1999, Windows Grind. Trong sự nghiệp của mình, Prince giành được 7 giải Grammy, một giải Oscar cho bộ phim và ca khúc Purple Rain, đồng thời bán ra hàng trăm triệu album trên toàn cầu. Ông thường được xem là biểu tượng của sự sáng tạo không giới hạn trong âm nhạc. Nhưng sự ra đi đột ngột của Prince đã khiến người hâm mộ khắp thế giới bàng hoàng. Ngày 21 tháng 4 năm 2016, ông được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Minnesota, Hoa Kỳ. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngộ độc fentanyl, một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid cực mạnh, có tác dụng mạnh hơn morphine nhiều lần và rất dễ gây suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu dùng quá liều. Cuộc điều tra sau đó kết luận đây không phải là một vụ tự sát mà là tai nạn do dùng thuốc quá liều. Các điều tra viên cũng cho rằng fentanyl có thể đã bị pha trộn trong những loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc là không được kê đơn hợp pháp.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Chuyện Ngày Này Năm Xưa. Quốc Vinh xin mượn ca khúc Purple Rain của ca sĩ Prince để chào tạm biệt và hẹn đến chương trình kỳ sau.

0: xin được cảm ơn quý vị. Đó là ngày này năm xưa, ngày 6 tháng 6 trong lịch sử. Lát nữa đây, Cổ Nhạc tại Úc cùng với Ngọc Hà sẽ quay trở lại với chúng ta trong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tối ngày 6 tháng 6.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng, để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
3: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
5: Còn bây giờ sẽ là cổ nhạc Việt Nam ở Úc. Mời quý vị nghe trích đoạn Tần Thủy Hoàng và Đánh Cờ Tướng. Các nghệ sĩ tiền bối là Ba Vân, Bé Bo Bo, Phú Danh và Ngọc Hà trình bày hai trích đoạn nói trên.
6: Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, có những giây phút cuối tuần nghỉ ngơi trọn vẹn bên cạnh người thân và gia đình. Hôm nay Hà xin gửi đến quý vị một trích đoạn vở cải lương Tần Thủy Hoàng. Theo soạn giả Bạch Mai viết thì câu chuyện bắt đầu từ mưu đồ vương quyền của thừa tướng Lã Bất Vi. Ngày xưa Triệu Cơ vốn là vợ của Lã Bất Vi, nhưng vì tham vọng, ông đã dâng người vợ yêu thương đang mang giọt máu của mình cho dị nhân với hy vọng đứa con ấy sau này sẽ bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Mưu sâu kế hiểm đã thành, đứa bé ngày ấy giờ đã thành bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Thế nhưng bi kịch trớ trêu là Tần Thủy Hoàng không hề biết dòng máu đang chảy trong người mình là của họ Lã, mà ông chỉ biết Lã Bất Vi là kẻ đã gian díu với Thái hậu Triệu Cơ ở chốn hậu cung. Rồi để bảo vệ hoàng gia, Tần Thủy Hoàng đã lạnh lùng ban án tử cho Lã Bất Vi. Sau đây Hà xin mời quý vị nghe trích đoạn Tần Thủy Hoàng do nghệ sĩ Phú Danh và Ngọc Hà trình bày.

0: Kính thưa quý vị, không biết trong quý vị thính giả phụ nữ có ai biết đánh cờ tướng không? Chứ Hà thì Hà biết đánh cờ tướng đó nha. Tuy là Hà đánh không có giỏi, nhưng mà hồi nhỏ đó, Hà được ba Hà dạy cho đánh cờ tướng để Hà đánh chung với ba. Còn bây giờ Hà xin mời quý vị nghe hai tiếng con nhà này đánh cờ tướng như thế nào qua phần trình bày của nghệ sĩ Quái Kiệt Ba Vân và em bé Bo Bo, nay là nghệ sĩ Bo Bo Hoàng.
1: Nghĩ dân chồng sao quá say mê suốt ngày cờ tướng bỏ việc nhà.
2: Má than thở cái gì đó má?
1: Tao giận đó. Tía con mày giỏi quánh cờ đi, tao dẹp mâm cơm.
2: Khoan hả má? Hồi ham cờ thì không nghe đói, chứ nghĩ đến cờ rồi thì...
1: Thì cũng no luôn chứ gì.
2: Không, cái bụng con nó nghe tiếng bò.
1: Thì thôi kêu tía mày vô ăn cơm chứ, ổng đánh cờ hồi trước á.
2: Dạ. Ý, kìa tía vô kìa. Ngon, khỏi má con đi kêu.
3: Mẹ con mày chưa ăn cơm sao?
2: Má biểu tôi kêu tía vô ăn cơm đi chứ. Quánh cờ với chú Hai Trịnh ăn thua tía.
3: Chú Hai mày mình làm gì quánh lợi tao mày?
2: Tía quánh mấy bàn?
3: Ba bàn.
2: Bàn đầu ai ăn?
3: Bàn đầu tao nhường tao thả mà chú Hai mày ăn.
2: Còn bàn kế?
3: Bàn kế đó tao thua.
2: Còn bàn chót?
3: Bàn chót trời đất ơi, tao đè cổ nó xuống tao biểu nó què nó không chịu á mày.
2: Tại sao vậy?
3: Thì tại... Mà tại sao kể cha tao mày hỏi lộn xộn qua mày?
2: Chắc tại tía thua chứ gì. Tía quánh dở quá à. Gặp tôi nha. Chú Hai chưa chắc ăn đó.
3: Mày giỏi làm với tao bàn chơi.
2: Làm liền.
1: Ủa, bây giờ không ăn cơm sao chứ?
2: Không cần ăn. Để tôi hạ tía rồi mới ăn. Nè, tôi giao với tía hệ năm cờ lên. Không cho đi đầy. Nghĩa là hạ thủ rồi. Thôi tía chịu đựng tôi mới chơi.
3: Đúng, mày đừng lo, tao biết rành pháp luật, tao đánh cờ.

0: thì có phần hễ vô trận rồi ai lấy giữ thần.
1: Thượng tia nói sao chớ cái đó thì tôi chịu lẹ, thế ai thua thì nhịn cơm đừng đố vào nghe hôn.
0: Là bậc quân tử trong gián cờ quyết chẳng hy ngôn, vậy thì mày hãy thượng cờ hắc.

0: chứng thật để cho tôi với thằng con tranh nước tranh non. Ủa sao má mày hứ cái bỏ đi đi mày?
1: Má đừng đi, rủi ông thua ông quánh tôi rồi ai bên đây?
0: Mày ẩu mày, tao không phải như người ta đâu mày. Thua thôi chứ làm gì quánh mày, đi trước đi mày.
1: Đi trước hả?
0: Ừ.
1: Cút, đó, vô pháo đầu đó, đi đi đi.
0: Mày vô pháo đầu phải không? Tao hoành xe đó.
1: Chứ là xe hả? Chắc chưa?
0: Ê khoan để tao coi lại nha. Ê khoan khoan, tao không đi con đó mày.
1: Đi đâu được nè, xin lỗi tí à. Hạ thủ bất quần, có lời giao đàng hoàng mà. Nè, tí coi tôi nè. Tiếng mà tí chạy đường trời à. Tí chạy pháo tôi quất xe, tí chạy xe tôi quất pháo vậy à.
0: Mày ăn con nào mày ăn, với mày nói cái giọng đó mày coi chừng tao nghe mày.
1: Thì tí đi đi chứ ai nói gì đâu.
0: Đi ha, tao tiến xe đó.
1: Ăn pháo, chiếu tướng nè. Tí đỡ đi, tí đỡ đi.
0: Mày đỡ không thẳng, tao đỡ mày làm gì dữ mày, tao nực rồi mày.
1: Thì tí giỏi thì đỡ đi.
0: Tao lên sĩ đó.
1: Chuẩn sĩ, chiếu nè, tí đỡ đi. Tì tụ tì tu tì tì tụ tì, coi giỏi thì đỡ đi.
0: Mày làm gì mày đần cái giọng gì vậy mày? Mày coi chừng bàn cờ lên đầu nha.
1: Thì tí giỏi thì đỡ đi,

0: ghẹ mình không thèm chơi, được cơm no bụng cõi ấy giận hờn. Ui da máu chảy dầm về, cũng tại mình đi hoành xe chiêu bi.
1: À, đứa nào ăn tao mà con khỉ con khoan là tao giọng bể đầu vậy hả?
0: Ôi, ăn làm vua thua làm giặc mà cũng nói không biết mắc cỡ.
1: Mắc cỡ nhìn nó chọc tức đổ mồ hôi ướt áo thấy không?

0: chọc tức tao đánh không còn cái răng ăn cháo đó mày.
1: Vì thời lượng chương trình, Hà xin gửi đến quý vị phần đầu ca cảnh đánh cờ tướng. Và xin mời quý vị đón nghe phần cuối vào thứ Bảy tuần tới. Hà xin phép được chào tạm biệt. Một lần nữa, Hà xin kính chúc cho quý vị sẽ có những giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn và thêm một ngày nghỉ cuối tuần thật an lành.
0: Nè, đánh cờ là chơi tiên, phải điềm nhiên, phải chậm rãi, phải suy nghĩ, phải đàng hoàng, nghe không? Chớ đâu được phép lạng chàng mà mày khí khoát ca sang rùm trời. Thấy mày con nít con nôi, nếu không tao dặn hỏng đi đời nhà ma. Một lần cho tận tới già, con dòng đi lấy muối mà pha cái đầu. Rồi lên đánh lại với tao cho biết hay dở, thắp cao nước thờ.
2: Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là tiết mục của Nhạc tại Úc do Ngọc Hà thực hiện. Lát ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại với giờ phát thanh thứ nhì Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.

0: BS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu nhạc Việt theo thời gian tối ngày hôm nay với ca khúc Ngôi sao lẻ loi qua tiếng hát của Phan Đình Tùng, bản tình ca cho em Ngọc Lan, và sau đó sẽ là ca khúc Hát vang rằng em yêu anh qua tiếng hát của ca sĩ Thủy Tiên.
4: Em ngước lên trời và nói, tình yêu em dành cho anh nhiều như những vì sao trên trời. Và bây giờ thì em đã đi thật xa, em bỏ lại anh với những vì

trời giờ đây đã không còn những vì sao như hôm nào, mà chỉ còn một vì sao lẻ loi. Nếu trong một thoáng giây nào

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ba ca khúc Hát Văn Rằng Em Yêu Anh, bài tình ca Cho Em và Ngôi Sao Lẻ Loi. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong ba tác phẩm tiếp theo.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish
3: SBS is Australia's

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Đêm Thánh vô cùng có tiếng hát của Thùy Dương, Hoa Biển qua giọng ca của Hoàng Anh và vẽ đường cong Trúc Nhân trình bày. Bây giờ sẽ đến phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ba ca khúc tiếp theo.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Khuyến mãi giữa năm đang diễn ra ngay bây giờ.
4: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
5: SBS Pop Asia là chương trình nhạc Á Châu thịnh hành nhất ở Úc trên radio và trên mạng. Nghe những bản nhạc Á Châu nổi tiếng trên SBS Audio app. Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio app.
6: Nghe podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio. SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí. Xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
5: Âm nhạc xưa và nay, nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.

chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Chiều Nay Không Có Em qua tiếng hát của Tuấn Ngọc, Trời Cho, Suboy trình bày và Chất Gây Hại Quang Hùng Master Đi. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ca khúc Ghen.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
5: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio app. SBS Audio app là cách tốt nhất để nghe chương trình phát thanh và podcast trên điện thoại của bạn. Tải về SBS Audio app miễn phí có ở App Store hoặc Google Play.
6: Thế giới của phim truyện từ nhiều nước đều có mặt trên SBS World Movies. Xem miễn phí 24 giờ hàng ngày trên kênh 32 hoặc SBS On Demand.
7: Những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
5: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Quý vị đang nghe ca khúc Nắm qua tiếng hát của Hương Ly. Tiếp theo sẽ là Tình đơn côi qua giọng ca của Nguyễn Phi Hùng.
1: Bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

quý vị đang nghe ca khúc Tình Đơn Côi qua tiếng hát của Nguyễn Phi Hùng. Và ca khúc này cũng kết thúc Nhật Việt theo thời gian tối ngày hôm nay thứ Bảy 6 tháng 6 của Ban Việt Ngữ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Và rất mong gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 7 giờ. Chúc quý vị những ngày cuối tuần hạnh phúc ấm áp.